0: 95 dispatch. You can show us back in service.
1: 10 for mid flap.
2: Med 6 är dispatch. Med 6 är någonting.
1: 10 for mid 6.